تو نئی بھی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دے دے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے انہاں ہتھاں وچ مینوں پایا ہے انہاں ہتھاں نال پرائے تن نوں تے پرائے تن نوں میں چھیڑیا کوشش ہوئی کڑے دا تو سدھانت ہے اینو لوہے دی تار نہ سمجھے یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پر مات ہمارے کنہ تج مینو پایا تیری اتنج کڑا پایا ہویا کتھے کڑا ہتھاں وچ پانا کتھے کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہندا ہے

انندپور صاحب پہنچ گئے. انندپور صاحب جی کا دھیان دھر کے پیاری ساتھ سنگھ بولو سترام. اگے میرے کرجے والے کا دربار سجیا ہوئے, ترتی نال کر لو درشن, پیار نال آخو تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب. آئی جوگا سنگھ پہنچیا پر اندروں سوچ رہے منا گرو اتر جامی ہے, پتا نہیں کی سزا دے گا آخو شری بھائی. پر جس ویل آئی جوگا سنگھ پہنچیا حضور نے جو دوروں ویکیا پیار نال میرے چوجی پاتیا کہندے ہن کی یوگا سنگھ پائی آخا جی آیا, یوگا سنگھ پائی

اس محل کا فرش مانو ہزاراں تارے جڑے ہوئے نے، چھت مانو لکھاں ہی چندرما جڑے ہوئے نے، طاقت پوش بھی سوکشم شہدا بنے ہیں، اس طاقت پوش سے ایک دیو مورتی براجمان ہے، جدے وچوں کروڑاں سورجاں دی روشنی نکل رہی، پر اے روشنی گرمی نہیں دیندی، جیون دان دیندی، او دیو مورتی جدا کوئی انگ نہیں، کوئی رنگ نہیں، پر پھر بھی سب کچھ ہے، تیجسوی پرش دے نال دیو مورتی دے سامنے اسی بھی ہوئے ہیں، تیجسوی پرش نے سر چکایا، دیو مورتی وچوں آواز آئی، ہے پیارے نو جامی تار کے اور انیک کشٹ سہار کے، جو تیں دکھی سرشٹی پر پروپکار کیتا، میری پرسنتا دا کارن بنے ہیں، اے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، دیو مورتی کون ہے جنوں آپاں اکال پرکھ کہنے، تیجسوی پرش دشٹ دمن کلگی تر پادشاہ، جدو اے کیا اے دشٹ دمن، اے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، تے کلگی تر پادشاہ آپ کہندے نے کہ اس وقت اے حکم سن کے تے ساڈا من جڑا سی او مات لوک وچ آن نو منیا نہیں، جہا کہ آپ صاحب جی لکھدے نے۔

ہر مارگ سادی دسے. پچھلے کچھ ایک دنوں تو جو گرو سادھو ستگرو سانو جیون جین لئی مارگ دستے ہیں اس دیا کچھ ایک وچار آپ جی دے نال رل کے سانجیاں کیتیاں ہیں. گرو بابا جی آخدے ہیں کہ جو سادھو دے مارگ تے چلدا ہے اس دے بینیفٹس, تے جو مارگ تے نہیں چلدا اس دی حالت پہلا وہ بانی چوں سن لئیے. کہندے ہن جو جیو استری جو زندگی ستگر پوچھ نہ مارگ چالی, ستگرو نو پوچھ کے اس مارگ تے چلنا ٹھیک ہے اس مارگ تے چلنا ٹھیک نہیں ہے, اپنے آپ ہی جدھر نو

کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورہ دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا. جگت جلندے نو 18,000 گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دین چ گزاریا. سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی کا مارگ درسایا.